0: 时局瞬息万变，观点永在交锋，深度对话，近距离知悉世界变化。广邀高朋，汇集独家研述，搭建共商平台，扩展东方交流边际，以立场纵论思想，以多元构筑视野，洞察时讯，博览全球风云。风云对话，星期日下午2:30，凤凰卫视资讯台。
1: thực sự anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó nói là
0: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
2: 야이平西啊，他查缉人的。Lucas！
0: 当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
3: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
4: Tất cả là nhân loạinhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
5: 그냥그만하고도망가
6: 아니끝까지가야돼
0: 纵有坎坷，不敢心中向往。
7: Friend? Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
8: 이신문해서시켜주면확신이된다
1: 팀장老了了呗。
0: 历经伤痛，却依然相信。八月，心怀信念，不负热望。

0: 引领药业新闻今日谈，有清肺止咳化痰的中药莲花清咳片，剧名播出。
1: 中方再次要求美方要恪守。
0: 每一个屏幕中所看到的画面，都记录着最新、最热、最重要的新闻资讯。每天黄金时段准时出发，与您共同前往第一现场，跟随前方记者的步伐，以最专业的新闻视角，多角度宏观分析事情脉络。五台联播与您一同关注世界动态。五粮液时事直通车，每天凤凰卫视资讯台，跟踪最新市场动态，聚焦热点财经话题，深度梳理剖析。中国银行香港财经热点，星期一至五下午五点，凤凰卫视资讯台。
2: Thực sự, anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó nói là,
0: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
3: 야이平西啊，他사기란다。끝났어，끝났어。
0: Lucas！当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
4: Chantry loves Ben. You're just going to be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
5: Tất cả là nhân loại.Nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
6: 그냥 그만하고 도망가.
7: 아니 끝까지 가야 돼.
0: 纵有坎坷，不敢心中向往。
4: Friends?
8: Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
9: 의심을해서시켜주면확신이되는거야.
2: 딘맨, 락맨, 락맨.
0: 历经伤痛，却依然相信。八月，心怀信念，不负热望。文化是灵魂的培养，是记录文明的进程，超脱物质，超越观念，汇聚思想和行为，见证历史精髓，人类之美。文化大观园，星期六，凤凰卫视中文台。